0: O le tataimi le ua sefulu ma le valu minute ua te ae nei le tu la e sefulu ma le tasi e whaena fataa ki mai laulau ni fui taimi tato poklame e toi fataa lofa tu ma le nganga whaalo le tele ma loa lava le mafta mai ma loa futu e fua manuia. O le talo le tau mo tato le nei aso le vava i atu o le so sulu matango fiele la le aise me punitia e le sulu la le so. A le aso tae au, le vava i atu e swing o le tau le aso tae au. Luas fulu tike rin mo lungo le vela le ai ai. Se fulu maltasi leo na mawa lalo o le apa uti munga le aso tae au. Aso faroile, o le aso tonai, o le aso sa, aso ngafua, aso lua. Ioe, o le fasolonga na o le tau le ai ai le vai temi nei. E le se fulu inga le lei, a li afo. E le vai inga le tau le ai le temi nei. Ia o tae au lae fa pe fasolonga wenga kimu. Ia no inga taunta pena pena lei tatou. Apo ane fufuanga vipo ni ngalu wenga o lae fufua niso tatou a inga. E fai I lunga o ti munga. Ia e te tau na fuafua leipo latu langa tauna iai. Ina I awane I awhaina, I awafuene I amese tūlanga fu I ngaluanga I fafo.
1: O tūlanga ane nā, o le leifo I le nā, o tūlanga wene, o tala ni tau, mo tūlanga wape nā, e malamala maima, mo no fosi ilo fia I le tūnu, o mo tāpena pena I tūlanga o mea umalawa le malu, e pe a fo I e, o tūlanga wape nā, wā e I te mie. E tātou te whorele whāpo ia I tātou whorelea e pe arutala e whaile manu lele malo na whāmoenga. Yeah. E te iau tō ti munga. Yeah. Yeah. Ala e tātou te leo sauniu ni I tūlanga o mea whapena. Wa e te mi e whapena I le tūlanga o le tau mara soifuanga o le tātou te iai le malu.
0: Yo, mai sa tātou, wai mantua fōi o talo tau le e mai alau wanga ia. E te mi sa o efo, te mi se se ai. Ia, e te mi ka whape mai o lai wa la, ake e opa uki mua, anu inga te tau anu ta pena pena le tātou. Ia, o inge e whata mala e so se te mi lava, e ono a fi e tātou. E mai se fōi onai matangi, ia, ma nisi fōi o wanga e ono la matia e lo tō soi fua. E ni mwhai na tātou utangia le lei, po whelawe te a ngai ai, o a fwifu fwanga e whai mole aso. E tau na tangai mō mua ma silisila mō mua pe a whai te mōwa tala le tau. E na whātino e leo fwifuanga, a fwifu ki whiwha ala whangoka, e kaunga vai le lei, tala le tau, po la tūlanga iai.
1: E mai se o tāpena pena I tūlanga ma pena ai, pe a fwifu iai. Falonglong so mai hoi pol kalam me a mokeni. E se le fwifu le e maa losi al fwifu a mokeni.
0: Yeah.
1: E no mo kengi le fango ka o ke fa ku e se le.
0: E fa penga mo mo tanga yeah. Le fango.
1: Le fango ta nga le ai si a le me fai a.
0: Wa ya nga e nga fo le fo tu fa pena la fo fai fa pe kalo fa si kama la le fa ku me ra ko ai le lo al fango. Nga ma ai mo ro fa pe a ve se ia mal ta poing a. E wa la nga me ko fa ia. E to na a ve se ia mal ta poing a me se fo io su nga mo kengi wa le nga ke fo fa lo to ta lo ta ma va fo la ta nga.
1: Ya me si me na o fa o la mo tu lo va pena.
0: Yo
1: wa fa me mo kengi a. Le lo au ya au le lo fao
0: va il fallo sen ah va il fallo sen e ka yelo ofi ah and bon me ki ka kulo ofi e mau mo yel fa ka wi e nga ah ya tu lang na ah e fa ta ta la fo nga vo ya ya cha nga fo su nga mo ke ya ala nga yel te mi sa oi
1: che le lo
0: ta mo le wa mo na tu ai le ya le fo nga ka lo nge sa ini sila le na fa ina me fo ni si fo yo o le malu le tunu na e fanga o tai le ele pito nu le o piha piwa o whatever o ina ke le nga mari li wolto te le tangata e fai si so te le pito na ma e mai I papa ke le yo ye ai va mai o inga ke le nga a fa le tunu la la ku nga e ka o le ngalu ya ele lo lo molo ngalo lo molo was fanga nga o inga la pela mena me mo ke ni a fa inga ke malanga lu le va mana tua a fe ko lima o tau tau na lima o faola wa le fangi lu fe mau ko lu se se o faola stas e pe von fo ya tu o wingi e fa mo mo fa be le la wa au e ke wa vele le fa pe lo fa mo mo le la wa au e ma wala e le ave so faola ya ai ave ma wala e te no fa nai a tau na tap in a pin a le wa lo faola e ma ai telefoni tau ona na malo losi uma ma telefoni a wingi e ske voi avela pe ya wale lo me tupu ya len fain fa so tai mai ya nisi fo imbo sef so son ya Pero tulanga na e, onai lapta inga lava tua tu o tafa, ya e pule hasta fine e le la lona sa, e tulanga pe ona ye tato atunu ne foi vai tau so fuanga, ya e pe ona fatu e foi ya ni nai lapta inga foi mo malo tato tunu, e ne foi vai taimi, ya o le wa pe ni no tia fa mo tau ne foi ya o auri.

Au mai ole swafa manu malo lo tatu ori faola o Yesu Kiriso. Se toi tu o tuai foi le lima fatalo fa la tatu au o nanga masani le nei. O le ase singa I mauta ngase ngase. Ino o tafa monino ata o tau le lei, mamomoli mai ailo tau so I fua fa pe foi maso matou malosi. Ma ua o tatou au lia manuia mai ei foi, le tau faasifonga o le masina lo naono, le tatou fōlonga o le nei tau sanga, ma le wha moe moe. Tāru sia ia. O lo o mamau ese mala mo fita. A o lo o tūmau pea le maua lunga o le awina o le masina. Mo mo mori e tuai se faasili ngā malosi. Se I tau tō manga I ai le wha aua ngā ngase e ala I maafitianga. O lo o tau whenga I pea. Ai wamanatu le nei polo kalame. Ma atonu o se wha malosi fo I lea mō tātou. O alawa vita ma wha ingatā tātou te whetai e I pea I le nei ola. E aile tani tonunga. O ina. O lo o tofo tofo inai, po le a se malosi o iai lo tatou fatuotua. Ia wafo iai taimi o le onga onga o ti ngā, ma le matui tui o mafutianga. O na whaafolinga lea. O tau au ina o tatou le lavatia o na tatali. Aunisi voi taimi ua, tau whaau Sofia ila ngona o le le lavaha o le sai. Ai peitai. A tātou no nofo nei ma mafau fau. Ma tō manatu ma se I tātou toe asi asi I wha maumaunga ni tu sipa ia. O ina, o lo o ta oto ai wha maene o li tailo loto le ano no a I o lu I tau wha le anganga. Ua manatu le polo kalame. Me ao nao tātou wāo ao manongi mai ai e pei o le tala e whaile nā namu ma le tau masua sua le lolo. Sei toi fō fō ma toi la langa ai so tātou wha moe moe ola. Pe a whailea, o tau wau lava ina mate la ina lo tātou whatua tua. Ioe, lea tunu upele. E uma o lo māua mai le nei ase singa. E o lo whata o tolia I ngase ngase ese ese o haafi ai le tino, le mawhauwhau ma le anganga. Te wiau ni nai motu ngā afa, se I whaitau ane ai e pe o le tala e whai I a mūma vea. Sina saho whata waa le nei au au nanga ma le nei le iti o. Mo mori atu ai se wha malu si au. A o se whaalo tu tele. Ia a o tau whenga iai ma le tau ono sa inga o ti ngā ma le whamoe moe. O lau tau te talo ma sa mātou whaasangi. O le a awala atu ma awala mai ai le mana wha malolo. O le tātou wali whaola o Yesu Kiriso. Samoa, peilawa ono o ta ua I le temi wasola. Wha mau maunga antu spa ia wā le sulu I o tātou wae ma le malama lama I o tātou wala. O wāo ina, tātou te ao ao malie mai ai. Te leo wha manuianga, ai maise o lui tau wha le nganga. Na te tō ma tau ina ilo tātou wala wha le whātua tua. Nea tunu upele. Uri tala lava e whaile ngā te whale. Whoi mai o le tele o sulu. O le a māla malama ai le fō ngā tai. Ma tufi tau whao ai e tau tai le ano ano ai o whingota. Piu o tau whapena whoi ni langona o le nei aso. Ina I aua le I o tātou whetuu ina le pōngi sā e ala I lo tātou whatu tuu ma le wha vai vai. Ai au lava o na tutu se la mepa ma whasu sulu o tuai lo tātou whatua tua. Ia wai le ese le naunau o le tautai le mōmonga o whingota, ese fo'i le naunau o le tangata mai, mō se wha malolonga.
Waili e sele nau nau fia ai o le tino i me ai whare tino. E whapena fo i le nau nau fia ai o le nganga ia i me ai whare nganga. Ai au maia ni o tau ti ngā. Mani o mātou fo i mafitianga. Se i fōsi fōsi i whatasi ma noa noa e no tātou whatotua. Ona le wale lea o so tātou tali. Manu te le inautou whasau saunga. Ma autou tali tali ngāti ngāi le ne yaso ma le whamoe moe. Tālo si auane i vai a vea loutou malosi ai ia vai tuutu atu le mana wha malo loo tātou wali whaola o Yesu Keriso. Ona vai ola lea i le mafatia o le tino ma le mafafau. Se ye toi feiloa ai.

0: bara minne. O I nai Charlotte Poulet ya wang. Nai le o kuar social media e fo I es fafi tauri.
1: E pe tu nanga na pe vole le la u tau fi sidia tu le fon vita la I vole le inisi vole tu la I vole mole. E fa ni mani la tu fina ngalo. Ya pe u ka ngo fo I fo I la vole.
0: Ka u me la vole. O se gale o si kai mie fiul fon vita la I ka u kilo se se kula me lunga man tu o leva no uma mol pol pal mene. Ele va pe nga o minsta ya man tu fo le fen tali mi tal no minsta wa la fa kali la kukali e fesili ma me ne e vatu e nisi fo fai pule
1: e wa o lunga I me ya social media e fo le lem fo na mai le fina nga no le ya ele o tali atu se si e pe yo lon ta wa le na o I tonu I le motofono ya la e fa sa nga ya au mai a vatu e fa penale le tu langa ile
0: le fosa no le li pale mi a ole ale to ya lu ngol social media fo ile le inicio fam o vai nga fa mamlam ah la fa mamlam la me tono fon tangal pal mene e inicio vai nga fo e tono me tau le malo ai le ko lu ngol social media le fo lo ta sanga me I fai pule e kam fo ye ya wa ya o se me tau ya I fai pule ya tau si lo la tau mamalu o ese me mal social media yo me tanga tau chele ai o se mai fai pule ya ele was fa te nga foi lele fa mata ya pe ke o va kusa ave ele ale ale tu malo ya oi al fai pule o ni mako ko va ya o lungo se sol media ah ole aso lungo na ye ma pika se langa o mantu o ole tu malo e ile la to ya ele la to fai pule en fai langa la ko ka fi ma la fai pule lo ile alu foi lele fai ni winga ele tala fe nga I lungo le social media ma tau vole a dwele tu malo ko foi wa tu langa ia le pe u vai a ele va pe o fai pule uma ale ye inicio fai pule pe o fai mo la tau lunga social media e o mai se sa mai lo la tau le fie fia ma se sa mai ni si vai nga tele o ni si la me e o mai e moi a ni si foi me o mai ma ku wa le ia ma se moi no vinga foi le pe o me la lo tau sanga ele le fio nga le li pale mia ya kia uia o se met tau I le kau fo I fai pule an koe holunga na social media. Even I tu le epa vane falfa alfa fonga mai la tunu ui le tai le tuangai. I le kau fo I koe mai lunga wa. O le mea sili na fai ngata mo ka alo fai fo I le a fo. A mai o la tu fina ngalo ilunga na social media. Na va ai lo le ko menye ka ke wa baku ei. O le vane falfa fonga la tunu o upu le anga uma ma upu ele tala fea ngai. Ala si si le tu malo, la maka maka ku malo e angal fai pule le. Ku sa atu si si tu le wa ku ala lo wa ka ma kwa ku ai la lo ni fai pule. Lo nei tu malo. E wa ele fai ngo fongo fonga le wa ko ka fa val vale am ba ne fro fong la tunu. Ia ma upu maswa wa la wa tu ye. Ia ma le kelo ni si vai.
1: Tu ngala ngale na le malu e pi ta hua te lele le mele o fa ma itele palmia o woni to fa ye ya tu langa ye fa fo fo lele ai mai pe tono fa fo no e fo ite
0: tala no ai
1: e tala no ai sol
0: pule
1: sol pule mfa pena ya no mo wa fo lele o no na ma tengo fio tu langa na o lai fa fo ma le tu lai fa fo ma ya fitali inga le fa a wa la lungo so so mini ya na tasi ale tu na tasi ale a mai por tau fa le anga por fa o ala mo tu langa ye ya ilo tali mai le malo
0: to kan me ses ya on me lo ta sa ale fa ku wa fa fo ma fo ma tu malo wa anga fa pe ke vai ko ma ko fai pule le fai mo ye lungo so so mini o le va nga fa se ku si ye mo ya le nga ye la o ya ta tau ila nga o fai pule o le tu malo e te tau na puti u me ta tau nei e fai pule o ta tu malo ya u nge ka vale wa ese le ma e vole la ka fa long ko la la lo vale mai ni so tangata il ta tu fai pule e le long o le le ma le ma tango fi fo se fa long o mas fa fo nga fo la tu nu pe va ye vole la ya mai se la ye na ta mai tai ya pe a fai mai se sta la voile a se fai pule te mai tai ya ka va ai a ku le la unga ye tanga ta voile lo fam talanga ma wa lau ta mali yanga o nei nai nei te mai tai fai pule ma tu langa pena a tu fa tai al te lo fai pule la la va no fo no fo le leila to e le o lunga social media o tau fo ila o le pe ala o le o fo no toe o le ala pule ya ma tu la epa ya ma nisi fai pule Peo la tu ai le lungo social media. Ya ka fa la kulo. Le te le fa mtala ngale manu ya tanga tani la o tu ya ya la tu.
1: O te no fo ya no o file mu ya cha cha ia. Yo fa pena fo yo na fo le sol sol le ya tu la nga vo
0: le. Le malo la tu no.
1: Le malo le tu.
0: O le se se ko la lo va le lungo le o Facebook.

0: Ona tata mila utu asul val minute tali tu la etasi io e mana yal fa fonga mai la tu yesa kupunga email kemisa soi fo mai ai ola iti fo io wa sa kupunga email mai kemi fo fa poi ponga sa un iso poi ponga lesi e kolo lesi ya ai le tu pu temi le nei io e no che lenga wa su sa sa un iso poi ponga ya seua lesi e u ko su a kul kemi fa poi po lesi kemi fa poi po o ese le ngu la wo ya kemi fa poi po o me le tu pu mesi ta tu nu wa fo ma na ye le fa to fa la inga le sui kom sino le le ola we temi nei tu langa i la o malosi lewa mai le fam talanga a le kom sino le le ola i temi nei ele fu fonga le la fata nu e le lo la o malos o le ala sene ya la o malos ya o ape o mela le tu pune o le tele la o malos e o yo so fa inga le leo ma mo o mela o malos le la sene ina ma la o malos le fata nga ine tonol tatu tunu ela la nga mo o mi o sa ilinga ya pe o su e mai le pauta fa saina ai mo o mai mala o malos mo le tele ni so vang o me foi le te eni si va pe ele ka un nga fa lua ata ila to wi ele en fo la fa sain mo ai o le sili a fa o le ye la o malo si tonu i le fa tanga ina ma loving so tanga tala ve ya ni la o malo si e ese mai la o malo si lo fa tanga ina o le ele fa fo nga misi ma fa la fa sain wa mfango e avise ave fola ofa zinga nga haise me funga le ya ala mo ngwe nga la malos ya ula ya e man nei fa to fa la inga le la fa ye lo fisa leo leo wa lo fa mai le kom sina ol a restala pe le sene ya la malos nei a fa la te ke lo kule le va pe o ye la u pa la fumanu pa langi ya na la sene le ona la u la fumanu pa langi le ai a umal tau sanga e koe asi aku e mai la awa la leo leo e asi.
1: Ia.
0: Pe wha maonia. A fai oa koe le ai, le ai lai lai mwhainga wako sa ufanga. Sao lao malosi. Ai a fai e hera tua lai ai, ngā waku lea, malai sene. Ai a umal tau sanga, koe waku leo leo e asi, ai waleise lafu manu wa uma.
1: Ia.
0: Ia, waleise me wha ngai lao malosi, la koe wha fo ime lao malosi.
2: O wai le fau le tūranga lea le manu.
0: Lesson
2: of fun. Young man to a four year old, telling one to eat by time. Here, I tell it out loud to a young fanga, never by an infant for a minute to
0: look.
2: But to us, we are now fanga, fanga voyage full
0: wars for one
2: or one or a young man in Melifan Volley or put us.
0: Yes,
2: yeah. Upon now, Lao Man Lucisa. I saw the senior official Leo Voyle, a fanna, yeah, or a Timmy ya woman ya la ne tulanga le wo fa no no ne ya im fa fonga le vo le tunu fa ile se ne ofanna ma ya ier tulanga vo le fa ima ma si ya tulanga vo le me yo la fumanu la fa nga ya im meo le leo le wino ya wai it's ta wai wa tulanga ye ne lo to os fa inga le vo la fa no no fa me a tu le o ya ni le mo wa ya ni tulanga yo fo la ala mo wa ye me ya
0: Yeah.
2: Mantua, o mea ia. E alo sota inga sota inga o whana, ma mea umana ina maua mai e. Mana fuara au fasa ino.
0: E le se nā sa unuanga fo, pe o anga nā e o fatasia, e ala fu inka fio fitangata ia mea nei o na o fuara au fasa ina. Ai pe e mone lau sa unuanga, nā lai se ne uma. Nā lai se ne uma al mele o tupu nei. E o kele o la umalo si le whaunga ina pe uka mai whanga la iki fo inga ela ui Samoa. Na e watu whaunga ngā fo inga le Samoa. O tūranga lana lepe i kong fo ia leo leo sa ili. E wā whik fo fo iei o le vāsan te nei len tūk musfala o lavisi umu. Lena tanta wale ina e fo ie ele nephew lona anko isi umu. Ya mamli wai ya le fo sa sa uli se linga malang la umalo si sa fanga i fo le moli le wala e me tau tia fo nga me pe e sa wala ing fai fo nga me ai fa tai la sa fanga le moli ya le fa le pe nga ika si nga ka
1: ya
0: ale sa wai fa o lo nga ika le moli ale o tanga tale na nga e mo la umalo si o vai nga la na fa pe na ya le sa i le fo le la umalo si le fa tino le fa la visi um ele le se nei na ya ostulanga fa no notile na tato tunu pe fa yo la uta alo il to tele malu tato tunu isa mo la malos
2: e mento fo le malu le sa ye le va ti pe ale le na o mai ia la o malosi ai a
0: e le kai kai nga uma
2: le kai kai ia
0: man tu ele fa pe o le le o e a o mai o lo to mali al tanga tesa wai ia fa ila pe fa fa sa tinga wa a a ve kolunia u nia u la o malosi vole le le fa tanga ni sambo e fa ngo so america si a ku le lu e pe fa ngo so mali lu a ku ka sin kel ko ale lo le pe o le se mecha a le lo la is ka mai me la e la ki ngo fu ngo fu ma wa
2: sa o le
0: ia pe o tu langa na e te tau na matua mata dia lei o tu langa vai tau na e tau na ngalu va tasi ia leo leo mal tatu tunu pule ngali malu vai pule ma pule nu ma tu langa bena mafio anga uma a moles ol pul puinga sang le mulo telo tanga tau ma e wa aku pu mo se fala le foko ai loa se fanga vele le o fa ngai nga pe aku pu fala vele
2: ia
0: pe lo fa nga a ai pe wa nga na tau ona tijilo to ele malu tatu tunu. Ya mese foi lile o le faftai lile o le mo latunga luenga a o lo tang fai nei fatino ma fai le le ia wal sang le mo se tatu tunu lo tele ai o le o to e se fulu ma le tolu minute tale tu la tasi ma tu tal tasi ma fai lo tatu po kala mile nei foi ia wauli ai mo le tolu fa anga mo ma lo tatu tunu tapo inga nei tama ma tina ma tu tua so nga fenga mo la tu fal tua la tu folo fa fo me mo tanga se ngase lo fa tsumo o tole pesele nei a o te fita o tua mo oe yo e